0: Mana suaranya warga Indonesia?
1: Orang Bandung, mari bersuara.
0: Nanti ditemenin lah sama kita berdua. Elmi Urban,
1: Wanda Urban.
0: Suara seru. Au.